0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM, sunt Luiza Cergan. Legea Ani a fost promulgată de președinte. Nicu Șordan a declarat că dacă legea nu ar fi fost adoptată, exista riscul ca România să piardă banii din PNRR. Șeful statului a adăugat că și-ar dori ca proiectul să fie modificat și cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Ministrul Muncii a criticat dur PSD pentru eșecul legii salarizării. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul socialdemocraților și sindicaliștilor. Reacția sa a venit după ce șeful statului a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru la Digi24.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public.
0: În replică, fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, a acuzat guvernul bolojan pentru lipsa unui acord. Iar Nicu Șordan a anunțat noi consultări pentru formarea viitorului guvern săptămâna viitoare. Șeful statului a explicat că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare.
2: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
0: Președintele a respins și varianta unui guvern cu tehnocrați. Starea de alertă în energie a fost prelungită până pe 30 septembrie. Guvernul a adoptat măsura în condițiile în care debitul Dunării se menține la cele mai mici cote din istorie, ceea ce afectează funcționarea centralei de la Cernavodă. Potrivit estimărilor, centrala ar putea intra din nou în funcțiune de la jumătatea lunii septembrie. Bursele sociale nu vor fi tăiate în vacanță. Ministrul Educației Mihai Dimian promite că va renunța la proiectul inițial care prevedea ca elevii să primească cei 300 de lei lunar doar pe perioada cursurilor. Și apa de la robinet din capitală mai scumpă cu 85 de bani pe metru cub din ianuarie. Consiliul General a votat proiectul necesar pentru realizarea unor bazine de retenție utile pentru prevenirea inundațiilor. Lucrările ar urma să înceapă peste 2 ani. Primarul Ciprian Ciucu.
3: Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. Tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Noul program de investiții se ridică la 500 de milioane de euro. Ați ascultat Sinteza Săptămânii la Kiss FM.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM, sunt Luiza Cergan. Legea Anii a fost promulgată de președinte. Nicu Șordan a declarat că dacă legea nu ar fi fost adoptată, exista riscul ca România să piardă banii din PNRR. Șeful statului a adăugat că și-ar dori ca proiectul să fie modificat și cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Ministrul Muncii a criticat dur PSD pentru eșecul legii salarizării. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul socialdemocraților și sindicaliștilor. Reacția sa a venit după ce șeful statului a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru la Digi24.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social-Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public.
0: În replică, fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, a acuzat guvernul bolojan pentru lipsa unui acord. Iar Nicu Șordan a anunțat noi consultări pentru formarea viitorului guvern săptămâna viitoare. Șeful statului a explicat că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare.
2: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare. Eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
0: Președintele a respins și varianta unui guvern cu tehnocrați. Starea de alertă în energie a fost prelungită până pe 30 septembrie. Guvernul a adoptat măsura în condițiile în care debitul Dunării se menține la cele mai mici cote din istorie, ceea ce afectează funcționarea centralei de la Cernavodă. Potrivit estimărilor, centrala ar putea intra din nou în funcțiune de la jumătatea lunii septembrie. Bursele sociale nu vor fi tăiate în vacanță. Ministrul Educației Mihai Dimian promite că va renunța la proiectul inițial care prevedea ca elevii să primească cei 300 de lei lunar doar pe perioada cursurilor. Și apa de la robinet din capitală mai scumpă cu 85 de bani pe metru cub din ianuarie. Consiliul General a votat proiectul necesar pentru realizarea unor bazine de retenție utile pentru prevenirea inundațiilor. Lucrările ar urma să înceapă peste 2 ani. Primarul Ciprian Ciucu.
3: Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. Tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Noul program de investiții se ridică la 500 de milioane de euro. Ați ascultat Sinteza Săptămânii la Kiss FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro.

0: pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.

Mici cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: interesant. Opa,
1: opa. Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: București, pregătește-te!
2: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
1: Bucharest Street Food Festival
2: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
1: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
2: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
1: Bucharest Street Food Festival,
2: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
1: Intrarea este liberă.
2: Unde ești tu? E Kiss FM.
3: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
0: Back to the music.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Gold.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i?

0: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța asta poți să

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
4: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
5: Get back!
4: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Back to the hits.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Am zis să vorbim despre fondarea Romei, care s-a petrecut, conform legendelor, pe 21 aprilie 753 înainte de Hristos. Ce făceai civic atunci?
2: Bun. Stai să mai aduc aminte, da.
1: Era doi frați, unul era mai pârdalnic decât celălalt, a vrut să ia tronul și a zis, bă, eu trebuie să-l omor pe ăsta și l-a descăpățânat. Dar fratele ăsta lui avea o nepoată, pe Rea Silva, și ăsta, altul de-l omorât, și a zis, bă, trebuie să fac ceva și cu Rea Silva. Și a transformat-o în vestală, și adică ea trebuia să rămână feciorelnică pe tot timpul vieții. Dar Marte de sus, adică Zeus, care-i șmecherul șmecherilor, a luat el trip de înfățișare așa, a iubit-o pe Rea și s-au născut doi șoșoi.
3: Romulus
1: și Remus. Aflând pârdalnicul că sunt doi șoșoi, a dispus zidirea lui Rea Silva și pe ăștia doi ei îi duci într-o mlaștină în Tibru și în Eci. Servitorul însărcinat cu executarea sentinței i-a lăsat pe un teren mlăștinos, că n-a avut suflet așa, și mi ți-a apărut o lupoică, care a început dimpreună cu un păstor, l-au crescut, i-a dat țățișoară, da? Copilașilor le-a dat așa și l-au crescut, i-au crescut pe cei doi sub un smochin. A crescut așa mai mare, au hotărât să fondeze un oraș. A zis, bă, nu putem să fondăm amândoi. Răspundeze unul singur. Cum face? Haide, care vede mai mulți vulturi pe cer? Pa, cum i s-a uitat așa, Romulus a văzut 12 vulturi. Romulus a fost desemnat în final să fondeze Roma și de aia să se cheamă Roma, nu Remu. Sau Remo. Din acel moment, o să vedeți că tot timpul apare ab urbe condita, care înseamnă de la fondarea orașului, de la fondarea Romei. Că romanii spuneau că din momentul acela începe civilizația.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Cluj. Deschis în weekend la Kiss
1: FM. Deranjarea vecinilor prin organizarea de petreceri sau prin muzică la un volum ridicat, indiferent de oră, deci indiferent de oră, va fi sancționată cu amenzi duble față de cele actuale. Aceste sancțiuni vor ajunge la 6.000 de lei și chiar 12.000 de lei sau 12.000 de lei, cum se zice la radio.
2: Ați avut vreodată problema asta?
1: Da.
2: Gen, să dați o petrecere și să vă întrerupă...
1: Da.
2: Da?
1: Da, când eram studentă în cămin, da. Venea poliția, eram prietenii noștri. La un moment dat au luat și eu o gură de salată. Luați, mă, prinților, ce vă plimbați așa? Și ziceau, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, studenți, dați un pic mai încet, că uite, se aude așa în cartier și noi. Dădeam un pic, 5-10 minute, ascultam și plecau. Și după aia iar veneau, iar mai băgau o chifteluță, iar veneau și tot așa, da. Cioc, cioc, bună ziua!
3: Deci la 0722...
2: Poliția comunitară!
3: 20-60-20, spuneți-ne de câte ori v-a scos cablu din priză poliția.
1: Și ce le-ați spus? Adică cum v-ați rugat? Cum ați implorat iertare?
3: Da.
1: Hai, domnule, lăsați-ne și pe noi.
2: Ia, ia, mă, ca cu petrecerea.
3: Ce implorare să cere?
2: Ia, de bine.
4: La apartament, cred că undeva la aproape 30 de ani din viața mea. Am dat la petrece și baierame, nimeni n-a venit la ușă, poliție sau vecinii au suportat.
1: Poate ai și speriat
4: tu. M-am mutat la casă de vreo 3 ani și ascultam într-o dimineață pe la 11 făcând treabă prin curte.
2: Așa.
4: Niște melodii grecești. M-am trezit cu o vecină la gard. Că nu vrei să asculti numai tu? Păi, doamnă, doar eu ascult, că doar eu sunt acasă.
2: Da, nu mai ascult, că doar eu sunt acasă. Bună
5: dimineața. Neața. Eu vă zic una și mai tare.
2: Yeah.
5: Nu că ne-a oprit muzica poliția, ne-a oprit muzica un coleg. Ne-a dus compania la o chermeză din asta de socializare, de prietenie, cică. Da. Și aveam o colegă mai sensibilă așa la ciocănelul urechii, dar na, noi n-am știut asta. Și seara a pus în o boxă din asta așa, de apartament, cum
2: frumoase,
5: se zice.
2: Da.
5: Și a venit individa în pijamale și ne-a scos casetofonul din priză. Deci se poate și mai rău. Hai să aveți un weekend.
1: Păi și după aia a rămas în colectiv colega?
2: Da, adică... ați rămas prieteni pe viață? Cum s-ar spune? Ia-ți-ne, Corina.
1: Când stăteam în regie pe 26, înainte de a începe petrecerea, stabilam care dintre noi dă buletinul la poliție. Regula era următoarea: la prima abatere luai amendă, a doua abatere era taxată cu amenda. La un moment dat aduceam colegi speciali pentru petrecere, noi cei din cămin epuizasem buletinele.
2: Ma.
1: Pe mine nu mă deranjează, mă, muzica, sincer, atâta timp cât e, mă rog, să nu-mi duduie mie pereții, să nu cadă pe mine. Dar știți ce mă enervează cel mai tare și cel mai tare și mă scoate din minți? Tocul pe gresie sau pe parchet. Asta peste asta nu pot să trec.
2: Păi dacă ascultă, uite, poate să asculte muzică la căști, să nu te deranjeze și să danseze step.
1: Nu, poate să asculte... nu.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainep! EMAG.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: 100%. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Mohit, până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București, 19 septembrie, Bulevardul Unirii din București. Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă. Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare. Intră repede pe thecolorrun.ro. Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă. The Color Run Night, sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
4: Back to the hits.

0: zis în weekend. La Kiss FM.
1: Când ai făcut ultima oară un lucru care te-a făcut să te simți și să te minunezi de tinerețea ta? Ceva care v-a făcut să vă simțiți tineri. Ieri, cu Fimiu, tobogan, coardă, elastic. O zi aproape perfectă.
2: Mamă, cât elastic. Teo, te-ai băgat elastic la viața ta?
3: Nu prea.
2: Oh.
1: Dar ai mai putea face asta azi?
3: Da, 1.
1: Bun,
3: vezi?
1: Da, 2, 4. Vezi,
2: mamă,
1: asta era.
2: Mamă, câte elastic am băgat la viața mea. Având o surioară mai mititică, două picioare erau la scaun, dar două picioare trebuiau să fie mobile, respectiv eu. 2, 2, 4, 1, 2.
1: Să mai rupeai elasticul ăla de
2: când în viața mea.
1: Mi-am legat și returile la Adidas fără să pun piciorul pe scară.
2: Bună. Mai avem și noi puțin. Eu încă îmi iau cu mânuța și îmi pun peste genunchi piciorul ca să...
1: E bine, da? Să o rugi pe cineva.
2: Da, mai am puțin. De-aia mi-a plăcut să portez spadrile.
1: Da, ce m-a făcut să mă simt tânăr? Vineri seara am băut toată noaptea. Zice cineva. Neața, am stat la coadă cu toți copiii să ne dăm cu colacul pe toboganul cu apă.
2: Doamnă, mie nu-mi trebuie că eu l-am la mine colacul. Eu îl port tot timpul, n-am de ce să...
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Ai litera?
3: E clar.
2: E.
4: E.
2: E.
5: E clar?
6: E clar.
3: E clar.
2: Proces prin care lucrurile sau ființele se schimbă treptat în timp.
6: Evoluție.
4: Bravo.
2: Perfect. Piesă rotativă ce ajută la deplasarea în aer sau apă.
6: Elice.
4: Bravo. Bravo.
2: Care ține de vânt sau este produs de vânt.
6: Eolian.
2: Perfect.
4: Bravo.
2: Stare de bucurie intensă sau fericire.
6: Euforie.
2: Foarte. Bravo, da. Aveam extaz, dar...
4: Sinonim la sinonim. Da.
2: Persoană admirată pentru curaj sau fapte deosebite.
6: Erou.
2: Bravo. Proces prin care sorul sau rocile sunt distruse treptat de apă.
6: Erodare.
2: Sau...
4: Bravo.
2: Da, să termin măcar și eu.
4: Lasă-l mă,
2: că l-am rugat
4: acum. Lasă-l pe Ciprian să ia și el salariu.
2: Strat exterior al pielii.
6: Ajută-mă,
2: prietene. Din franceză epiderm.
6: Epiderm.
2: Bravo. Stratul exterior al pielii era întrebarea. Întrebarea numărul 8. Proces prin care oamenii învață și se formează, de obicei la școală.
6: Încurcă-mă, Corina.
4: Fii atent, Adi, Corina zice așa, în două cuvinte. Educator și cație.
6: Educație.
2: Da.
4: Bravo.
2: Plecare în masă a oamenilor dintr-un loc.
6: Emigrare.
2: Asta da, e tăticule, aveam exod, a merge să fie
5: primit. Bă, băiatule, băi.
2: Bă, tăticule și pe cronometru, pe tot. Bravo, nenea Flaviu.
5: A zis omul că nu lasă nimic?
2: A zis, 100 de euro au plecat spre tine.
5: A, cu ce te ocupi, Flaviu?
2: Hai că a venit mama soacră, Flaviu.
6: Nu cred în mânză.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
7: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Clar, 22 de ani, la început de drum.
13: No, e cineva care a iubit mult.
14: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
13: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
16: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
17: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
18: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Pici 8 role al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Rămâi pe chit!

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Care este streamerul tău de gaming preferat?
6: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
5: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
6: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
5: și înscrie preferații.
6: Soci pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
8: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to the hit.

0: Noaptea.
1: Dă-te jos, voinicule! M-aș da, dar nu mai pot, măria ta. Să dea calul, nu tu. Da, să pună calul patru lăbi.
2: Deschis în weekend la

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Momentul acela în care invităm și copiii care sunt cu părinții în mașină, în drum spre grădiniță, școală sau poate sunt și acasă și ascultă Deschis dimineața. Întrebarea lui mama e.
2: Da.
3: Așa,
2: ce altceva vreți să vă faceți când o să creșteți mari?
4: Vreau să fiu învățătoare, deoarece îmi place să învăț copiii lucruri noi. Vă pup!
1: Și noi te pupăm!
5: Ce vrea mama să te
6: faci?
7: Habar n-am!
1: Asta are cea mai mare dreptate. La 4-5 ani să întreb ce vrei să te faci când o să fii mare. Și neața, al meu copil de 5 ani mi-a zis într-o zi, când l-am întrebat asta, când va crește vrea să se facă musafir.
8: Cel mai frumos.
9: Eu vreau să devin YouTuber pentru că îmi place să filmez. Vă pup!
1: Ia uite,
2: care, că e introdus în codul KN, influencer.
1: Ar scrie și YouTuber sau doar influencer?
2: Păi
1: tot
2: nu,
1: acolo.
2: Că asta
1: e același lucru,
2: mediu,
1: da?
2: Mediu diferă, dar meseria este aceeași, fie că o desfășor pe YouTube, Facebook, Instagram, TikTok sau mai știu eu pe unde.
10: Eu vreau să, când cresc, să mă fac cântăreață și din aia care tunde animăluțe.
1: Ce e din aia?
11: În același timp?
2: Frizer de cățeluș.
1: Practic când faci treabă și cânti.
11: Exact, asta era ideea.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: De ce, dacă căprița era căpriță, se ducea să le aducă lapte iezilor?
2: Căprița vrea să aducă mici și muștari. Povestea e greșită.
3: În momentul în care ai 3 iezi acasă, ai nevoie să ieși.
1: Iau și
3: am mâncare, nu contează, mă duc.
4: Dacă ai un ied, tot așa simți nevoia să te duci să ieși.
1: Atomic.
4: Am frigiderul plin și mereu mă duc să iau ceva de mâncare.
1: Asta e doar câte 3 ore.
4: Exact.
5: S-a dus să ia lapte de migdale.
4: Să mulgă o migdală,
1: Doamne,
4: da.
1: Doamne, auzi, migdalul poți să-l mulgi, dar soia, cum o mulgi, mă, lapte de soia?
4: Tragi de ea, pur și simplu. Și e jos.
6: Da. Puișorii de capre, intoleranță la laptele de capre și le aducea lapte de vacă.
1: Băi, bun asta.
6: Din Târgu Jiu, 10 ani.
7: Ai mustăcioara cât a noastră,
0: vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ziua nasturilor.
3: Ah, ce bine.
2: La mine. Vezi?
3: Păi vă știți că există fobie de nasturi?
2: Există.
3: Eu am o prietenă,
2: ceva?
3: Da, Silvia. Bună, Silvia.
2: Bună, Silvia, da.
3: Care are fobie de nasturi, frate.
2: Ce nasturi vrei, alb sau negri?
3: Nu te cred.
2: Toate. Nu
3: deci,
2: cred.
3: Oameni buni, a scos din portofel.
2: Ia-o-te,
3: tu
2: ce ești nebun cu un bărbat să fii fără...
3: și nasturi.
2: Da, rămâi fără nasturi la pantaloni sau ceva?
3: Patent ai, da, patent.
2: Am, cum să nu? Dar fii atent, te duci, vrei să-ți iei o bască, o ceva?
3: Are oameni buni, are și măsurătoare. Are metru din ăla, mic.
2: Ți se rup budigăi. Pac. Ce da. Faci? Vii și zici, Cătălinușe, până să coasem nu știu ce, dă-mi și mie, te rog, un dăla cu gămălie. Cum să cheam? Uit. Un act de siguranță.
3: Oameni buni, are patru nasturi, ață, ac.
2: Stai cu minte, fata mea.
4: Tot mă duce are
3: aici. Vreo 10.
2: Palpă, negru. Dar cum să pleci de acasă,
3: cum
2: bărbat,
3: să, da.
2: Fără nasturi? Fără nasturi la tine,
3: batista
2: fără, și fără batistă.
3: Așa, bati- deci are batistă de la Popomană, ceva, ca așa
2: arată. Da, da, de la etajul 6. Aici am cu stopă Ramona.
3: Am înțeles.
2: Am pus-o pe Ramona cu roșii să rupsese sutienul la debut. Nu să stea fata doar într-o bretea.
3: Da, da, ai da? Și tu dreptate.
2: Imediat
3: da.
2: I-am băgat o ață în gură să nu-i cos mintea, că mai întrebă rămâna. Țac, țac, țac, am însă-i luat-o. 3 ore a rezistat. După aia treaba ei.
3: Asta-i povestit și acasă, nu zici acum direct, nu?
2: Mai adică nu a fost faci... în direct, ce să mai povestesc. Nu ai văzut toată România.
3: Am înțeles. Am înțeles. Deci...
2: Din ziua aia m-am apucat de cură, pentru că nu am primit mâncare.
4: Pe de altă parte, am mai găsit că este și ziua memorială a ciorapilor pierduți.
2: Eu am învățat o șoricărie de la cineva mai în etate, nu mai îmi iau decât ciorapi cu model. Că e indiferent cum să pierde, îi îmbârnici peste 2 luni, nu contează. Cu o floricică. Să uite că am oamenii ciudat când pui piciorul peste picior așa. Da, se trece peste. Dar de exemplu, știți că a fost întrebarea celebră. Perechea ciorapului când se duce, unde se duce?
4: Asta e, mă, e o mare dilemă.
2: Unde pleacă?
4: Unde pleacă?
3: Este ca triunghiul bermudelor, undeva.
2: De ce nu pleacă amândouă? Bă, l-am pierdut. De ce tot timpul trebuie să rămână unul ca să te fiarbă în sub propriu ca sardină?
4: O zi în onoarea șosetelor care au rămas fără pereche.
2: Astea sunt șosete văduve.
4: Care, da, văduve. Cum
2: ar veni, sau văduve.
4: Exact, da.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
14: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
17: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
18: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
19: Orange. E aici.
20: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
21: Uneori se aud râsete,
20: alteori emoții,
21: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
20: Toamna asta,
21: povestea e ingredientul principal.
20: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
21: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
22: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
23: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
24: Rămâi pe Kiss FM!

0: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXN.
3: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
4: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
5: Get back!
6: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
7: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
9: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
10: Kiss! Back to the music!

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: 17 martie, ziua internațională a somnului. Ați ațipit sau ați dormit în locuri mai ciudate sau v-a prins, nu știu, la serviciu, în autobuz.
2: Eu examinez sau întreb în general.
1: Asta e privirea mea de aia. Nu, că eu nu mă uit în toate.
2: Când m-ai întrebat să am ațipit, eu oricum mă rezim cu un ochișor de microfon și da, aia credeam.
1: Da.
2: Eu mi-am petrecut o mare parte din copilărie la bunici în localitatea Tecuci, patria muștarului. Și acolo, și mi-aduc aminte perfect, era o grădiniță. Ca să nu mai lungesc pe repede înainte, am primit rolul de ied mititel în crapa cu treiezi.
1: Și era cel mai mic
2: iedul mititel, 4 ani și jumătate. Cuscrele între ele, respectiv bunica maternă, bunica paternă, au venit să se laude că a venit Șoșoiu de la București să arate el cum să face serbarea. A început serbarea și acum capra de era mama noastră, a zis, hai la somnică. Și ne-am pus cu capetele pe
1: măsuțe.
2: Măsuță. A venit lupul, hău, a ciocănit el pe la ușă, geaules, baules, acum să vină crapa să ne trezească.
1: Trăiesc, cucuiesc, ușa mami descuiesc.
2: Și a zis, și acum iedul cel mare. Și iedul cel mare s-a ridicat. Și a spus, și acum iedul mijlociu. Și iedul mijlociu s-a ridicat. Și acum a zis, iedul cel mic. Și iedul cel mic nu s-a ridicat pentru că ea dormise ca un porc în nămol.
3: Ca un ied.
2: Ca un ied în nămol.
0: Deschis în weekend.

0: E o onoare că te-am cunoscut, că
1: oroare.
0: Te cunoaștem, o, da. Și că lucrăm împreună.
1: Doamne ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuță.
1: Faceți ce vreți dumneavoastră.
2: Deschis în weekend. Lucky.

0: în weekend
1: la Kiss FM.
2: Eu îi dau copilului meu conopidă, leuștean, tabule, mă rog, toate verdețurile și toate legumele pământului, că așa am înțeles că dacă îl obișnuiești de mic cu gust, oprișene, nu te mai strâmba, nu te mai, da, nu mai face
3: niște apă.
4: Dăm puțin apă rece, că nu mai...
2: Cert este că bunătățile, cum ar fi ciocolata, pizza,
4: așa.
2: Parizerul, eu le păstrez pentru mine și le mănânc în debara, ascunsă de copil. Lui dau pieptișor de curcănel cu spănăcuț, cu lobozică și mai știu eu ce, și eu iau...
4: E rău, rău, nu așa?
2: Cremvuștiu, da? Parizerul, cărnița la garniță și alte asemenea și mă duc în debara și le mănânc. Întrebarea este, voi ce ascundeți de copii sau ce mâncați în debara, oameni buni?
4: Nu, el ce ascunde de mine.
2: Da, exact. Nu, sau copiii ce ascunde voi, ăștia care îi aveți pe la 17, mai, 16, 17, 15
4: ani. Uite în ochii tăi și zici, auzi, mă, mai bei apoi aia cu întuneric. Care n-am băut nimic. Dă-mi coacă, am așa pe gâtul ăsta, dar nu mai pot, am zis.
2: Toți părinții suntem la fel de denaturați alături de tine mereu. Vă mulțumesc, vă pup. Ieri am mâncat o bucată de ciocolată în cămară și m-a simțit. Mami, tu ai mâncat ciocolată?
4: Foarte bine, bravo copilașule, să vii și tu aici la Kiss FM la etajul 10. Facem într-o zi o ședință cu ăștia mici.
2: Bună dimineața, s-o credeți voi că dacă obișnuiești copilul cu ceva, asta o să mănânce și mai târziu. Mă obligam când eram mică să mănânc toate verdețurile pământului, inclusiv urzi, ștevie. Nu vreau să le mai văd în fața ochilor acum. Da, problema este că vă obligau. Eu nu-l oblig. Pur și simplu îi zic așa. Ai două opțiuni. Ai urzici, ștevie sau lobodă sau nimic. Ne mai scrie cineva. Din contră, Corina, tu îi oferi patru opțiuni. Urzici, lobodă, ștevie și nimic. Mai rar mame care să ofere atâta variante.
4: Zici că ești cove.
2: Mulțumesc.
4: Numai cove oferă patru variante.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
7: Brico!
8: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
12: Tati!
13: Ali!
14: Roro!
15: Floppy!
16: Easy!
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
18: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
19: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Ca

0: interesant. Opa,
1: opa. Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Acolo unde nu-i minte.
6: Opa, opa, merde neaua.
5: E război între plăcinte.
6: Opa, opa, merde neaua.
7: Petrem dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
8: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
9: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
10: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
11: Clar, 22 de ani, la început de drum.
12: No, e cineva care a iubit mult.
13: Eu cred că e un spirit liber.
14: A studiat la geografie, mă.
12: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
15: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
16: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
17: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: weekend
1: la Kiss FM.
2: Trei cozi de pe Italia au fost surprinși într-un apartament de proprietare. Când proprietarul a început să țipe, ei s-au întors și au cerut scuze că au greșit locuința și au plecat. Proprietara s-a speriat și a început să țipe. S-aude ceva. Când s-a dus să ia trei masca, ce faceți, mă? Doamnă, stați...
3: Cu dresurile ei pe față.
2: Cu dresurile ei pe față. Iar hoții, în loc să fugă, au zis: ușor, calmați-vă, de ce urlați așa? Păi sunteți hoți, stați un pic, doamnă. Și au cerut imediat scuze. Mi-au spus că au mers la apartamentul greșit. A zis: nu pe dumneavoastră vroiam să vă șutim, că n-aveți nimic, sunteți vai de mama dumneavoastră. Ce trebuie așa de săracă, băi, a zis stagierea. Aveți scotocit de 15, n-a găsit nimic. Iau te, bă, și totul țipi, nu au luat nimic. Și au cerut scuze. A zis: scuzați, signora.
3: Da.
2: Și s-au dus, a zis: haide-mă vis-a-vis. Da?
3: Dar ea nu țipa, Cătălinușe, de frică, mă. Ea țipa pentru că n-avea ce să le ofere oamenilor.
2: Da.
3: Ea țipa de rușine, că era sărmană.
2: Măi, mamă, mă, la mine ați venit aici. N-am o și eu, cafea să
3: ea
2: mă...
3: țipa de rușine.
4: Da. Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

0: Jupiter, respectiv Eforie Nord. Povestim cu ei puțin mai târziu. Înainte vreau însă să povestesc și cu tine. Imediat dăm start mesajelor acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20. Ultima duminică de vară din 2026. Marian Boba sunt eu, oficial. Începe Summer Kiss. Salutare, bine te-am găsit.
1: Summer Kiss. Summer.

o duminică frumoasă și vreau să știu despre tine și despre cum îți petrești tu dimineața asta de duminică. Așadar, te aștept cu mesaj vocal pe WhatsApp 0722 20 60 20. Spune-mi cine ești tu și de unde ne asculți în momentul ăsta. Fie că ești la serviciu, fie că ești la cafeluța de dimineață, fie că ești în trafic sau în vacanță și ne asculți, știu și eu, de undeva, de pe o plajă frumoasă sau dintr-o zi liberă de weekend de-a ta. Dă-ne de veste despre tine, 0722 20 60 20.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Tati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Sephora.
10: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinic. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
9: Sephora.
11: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
13: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
12: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
13: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
12: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
13: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival,
1: unde e distracția, e Kiss FM.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Până pe 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
0: Maria Boba și DJ Josie
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: 16 ani și deja plec singură.
4: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
3: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
4: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
3: Hai, că vara nu te așteaptă.
4: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
0: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe
1: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
6: Ca să ai succes în muzică,
7: talentul și pasiunea sunt bineînțeles necesare,
6: dar nu suficiente.
7: Kiss FM prezintă a 11-a ediție a Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
6: Agenți de booking,
7: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
6: veterani cu 10 de ani de experiență își oferă ideile
7: și urechile pentru muzica ta.
6: Vino să-i cunoști și să te cunoască.
7: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
6: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
7: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici îți vezi mai clar viitorul în muzică.
6: Conferința amplificată de Kiss FM.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Back to the music.

0: Voice, Let Me Be la Kiss FM, la Summer Kiss. 10 și 36 de minute. Încă o dată bună dimineața în frumoasa zi de duminică. Ultima duminică de vară din 2026, ultima duminică de Summer Kiss. Marian Soci este în momentul ăsta pe plaja din Jupiter, pe plaja Cohotels. Îl salutăm călduros. Neața, domnul Soci.
1: Chiar așa, te-aș întreba fix ce zicea omul în piesă. Dar ce vrei de la mine?
0: Ce vreau de la tine?
1: Ce vrei de la... E duminică, e ultima duminică de vară în 2026. Chiar așa, chiar avem ceva de făcut și astăzi, serios.
0: Păi nu știu, mă gândeam că ne povestești.
1: Așa pe șezlong.
0: Ne povestești puțin cum e să stai pe șezlong, așa. În ultima duminică de vară.
1: Dar nu vreau să împărtășesc cu tine această stare. Gata, am făcut-o 9 weekenduri. Da, suntem în Jupiter astăzi. Am traversat efectiv Dobrogea de la nord la sud. Astăzi pe plaja Cohotels în Jupiter cu DJ Ovi in the mix. Avem și concurs de notă aici pe plajă.
0: Voi n-aveți concurs cu biciclete ca în București?
1: Nu, am înțeles că în București e concurs de biciclete, aici e concurs de not. Tot din picioare se dă, dar în altă direcție. Da, e plin la mare. Lumea a profitat de ultimele zile, mă gândesc. Eu aștept ultima zi din august. Niciodată nu, cum să zic, nu iau în considerare treaba asta cu ultima duminică. Dacă se potrivește, cu atât mai bine, cum a fost anul trecut. Dar ultima zi din august e mâine. Și mâine e luni și băi, toată lumea poate să se ducă la mare în weekend și să facă lucruri. Da, băieții adevărați stau degeaba luni dimineață. Serios, asta zice și DJ Ovi. Măi, DJ Ovi, pe care țin minte la prima intervenție, pe 3 iulie a fost? Boba? Pe 3 iulie, cred.
0: Hai să zicem, nu știu, nu-mi amintesc. Știu doar că ploua, ți-aduce aminte ce ploua în prima zi de Summer Kiss?
1: Da, era în prima zi de Summer Kiss ploua. Uite că în ultima zi de Summer Kiss e superbă vremea. Dar primul om cu care am vorbit în... prima ediție de Summer Kiss a fost Ovi. În prima intervenție de azi, în ultima ediție, tot cu Ovi vreau să vorbesc. Vine mai aproape. Așa. Ovi stă la mare de vreo 3 luni de zile. Pe Andrei nu-l bagă, l-am și pe Andrei aici cu mine. Dar pe el nu-l bag în direct, e un pic supărat. Așa. Vreau să-l întreb pe Ovi, care este primul lucru pe care îl faci când ajungi acasă după 3 luni de mare?
2: Salată de vinete și ardei copți.
1: Fiecare cu apăsarea lui. Uite, de exemplu, Boba, tu ce apăsare ai la ora asta? Duminică dimineață.
0: Băi, nu mă frân, lasă-mă. Că tu știi, lasă-mă.
1: Aia cu bicicliștii, ok, am înțeles. Și că a trebuit să plătești parcarea.
0: Și nu că, doar, a trebuit să și ocolesc jumătate de oraș.
1: Lasă că e ok. Nu, vezi, apăsarea pură a omului care a stat luni de zile la mare. Vreau să ajung acasă să fac o salată de vinete cu ardei copți. Ce poți să mai zici după așa ceva? Până una alta vă așteptăm aici dacă sunteți în sudul litoralului, că na, lumea la ora asta fie stă la plaja proprie acolo la hotel, fie se preumblă între plaje. Dacă veniți aici pe plaja Cohotels, plaja Poseidon, să-i spun, în Jupiter ne găsiți aici, suntem toată ziua Ovi in the mix, eu mai dau din gură, mai avem lucruri de făcut astăzi sau o ardem foarte chill? Mai avem un pic, da, mai avem și astăzi o tură de lucruri de făcut. Vă mai povestim la intervenția următoare.
0: Păi uite, vezi, oricât de supărat ai fi, când ai pe cineva la mare care îți povestește cum e acolo, cu ce probleme au ei la mare, parcă îți mai trece așa, te mai relaxezi și te bucuri pentru binele altuia. Asta, bineînțeles, dacă ești un om bun ca mine. Îți mulțumesc, Marian Soci, mă întorc la tine, promit, și ora viitoare acolo pe plaja Cohotels din Jupiter.
3: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss. Summer.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea
7: celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact, mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles, deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
13: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: dar și în social media. Veronova Mirage.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA. Ocean te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Ocean și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Ocean școala e cu prețuri wow!
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
4: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
3: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
4: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
3: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
4: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Back to the music.

0: romantism din această dimineață, o să vină de la DJ Snakes și Paradise la Kiss FM. Măi, nu mi-aduc aminte, vezi, de la o vârstă nu-ți mai aduce aminte, nu mi-aduc aminte dacă le-am spus la mulți ani Alexandrelor și Alexandrilor. Dacă am omis asta în cele 50 de minute care au trecut din program, scuzele mele, la mulți ani Alexandra, la mulți ani Alexandru și te salut, Cristin Acșu!
1: Oh, la mulți ani, Marian!
0: Ce faceți, domnul Neacșu? Tot așa cu îngâjit, vă aud?
1: Nu.
0: Așa, chiar domnul Neacșu, mă speriați.
1: Chiar e ok situația, să știi. Nu. Nu știu ce ți-a făcut soși, vreo reclamă sau ce s-a întâmplat.
0: Nu. A distorsionat un pic, dar te auzi foarte bine.
1: Asta zic. Mi se pare că a distorsionat un pic adevărul, că am văzut și eu mesajele de pe grup. Bună dimineața, Marian, bună dimineața, dragi ascultători, la mulți ani sărbătoriților și sărbătoritelor, sau dacă aveți sărbătoriți și sărbătorite. Noi petrecem în stil mare această zi de sărbătoare până la urmă, la piscină, la Bacolux Coralio, în Eforie Nord, în componența clasică DJ Under, Cristina și alături de dumneavoastră astăzi. Dacă, nu știu, sunteți pe drum spre hotel sau ne auziți sau sunteți prin camere, să știți că vă așteptăm la piscina, la petrecere, rămânem aici mult timp de acum încolo. Avem spuma party, Marian, pe program. Ce zici de asta? Frumos, nu?
0: Sună bine, da, dar neapărat trebuie să ne urci și nouă o poză, un filmuleț acolo pe Insta. Nu,
1: normal,
0: așa.
1: Normal, ne ocupăm și de asta. Colega de la social media își vrea cafeluța, așa că imediat ce terminăm, o să vedeți și rezultatul acestei petreceri pe Instagramul nostru, Kiss FM România. Altfel, totul bine, încărcați cu energie, tu, Marian, ești bine?
0: Da, eu am venit cu bicicleta.
1: Da, ai venit cu bicicleta, am înțeles. Și unde ai parcat bicicleta?
0: E, de foarte rău, da.
1: Ai legat-o cu lanț de stâlpă?
0: Mhm.
1: Am înțeles.
0: Păi erau ori mă legam eu.
1: Da, am înțeles. Da, știu. Înțeleg, Marian, dar, na, până la urmă, pedalatul pe jos face piciorul frumos.
0: Aia zic, da.
1: Na, deci felicitări și pentru asta. Da. Eu am venit cu liftul, dacă te ajută.
0: Ai venit cu liftul la mare, la piscină?
1: Ei, da.
0: Da,
1: e simplu. Așa e frumos la summer, știi? Mamă, și îți dai seama, e ultima ediție. Wow!
0: Îți dai seama că lifturile sunt cam la fel peste tot. Doar că în momentul în care se deschid ușile, vedem lucruri diferite. Tu acolo la mare și noi pe aici prin orașe, care cum am rămas. Aici e diferența.
1: Da, tu vezi bicicletele.
0: Noi vedem orașul, dumneavoastră vedeți piscina, vedeți marea, vedeți nisipul, vedeți marea aia de șezlonguri.
1: Da, exact. Tu vezi niște bicicliști.
0: Da, insistă, nu mai insistă, lasă-mă.
1: Te-ai spus oful deja?
0: Am mai povestit cu soci așa pe aici pe acolo.
1: Am înțeles.
0: Las.
1: Atunci eu pot doar să râd de tine, e bine, da. E bine. Mulțumesc, Marian, pentru oportunitatea asta.
0: Știi cum e, oameni suntem. Mulțumesc, Cristina, și promit că mă întorc la tine și ora viitoare. Povestim și despre spuma party, ce se întâmplă acolo la piscina Bacolux din Eforie Nord, unde o să-l avem toată ziua pe Cristina. Sper din suflet să avem timp să povestim și despre ce s-a întâmplat aseară la Nibiru, pentru că al nostru Neacșu a fost live pe Kiss Festival Radio și aseară și povestim cu el și despre asta. Kiss Festival Radio se poate asculta din aplicația Kiss FM sau de pe site, de pe kissfm.ro. Teo Roscu Domino acum, nu ajung acasă.

0: la toată lumea. Summer Kiss 2026, astăzi ultima ediție, astăzi până la 13 împreună. Cristian Acșu și Marian Soci sunt acolo la mare, locații frumoase și astăzi, bineînțeles, Bacolux, Eforie Nord și mai avem plaja Cohotels din Jupiter în această zi de duminică, ultima de Summer Kiss. Unde ești tu însă? Asta mă interesează sincer mai mult, spunem pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Vă ascultăm din Ciolpani, coacem vinete și ardei.
0: Aoleu, cu vinete, cu ardei, neomorâți!
2: Bună dimineața, Kiss FM! Eu sunt Eva și astăzi, în dimineața această frumoasă, eu merg cu mama și cu frățiorul la Sfânta Biserică.
0: Cât de frumoasă!
2: Vă pup, pa!
0: Te pupăm și noi, să ai parte de o zi, de o zi frumoasă. Și încă un mesaj.
3: Bună dimineața, Daniel mă numesc. Vă transmit salutări din Germania, Dortmund. Sunt în drum spre casa din Germania. Acum am revenit din concediu din România. Am petrecut toată noaptea pe drumuri. O după-amiază plăcută vă urăm. La revedere!
0: Mulțumim din suflet și bineînțeles că vă așteptăm cu mesaje și pe voi și pe voi, toată lumea. Unde ești și cum petreci tu astăzi? Alături de Kiss FM pe WhatsApp, spunem 0722 20 60 20.

0: aici e domnul 50 Cent, dacă spune, nu știu exact ce ai auzit despre mine, dar contează și cu ce ton o spune. Adică, măi, nu știu ce ai auzit tu despre mine, că știi că aveam și noi o piesă, domnul Soci, dacă îți mai aduce aminte, cu Egolan e vagabond.
1: Salutare, Marian, salutare, Marian.
0: Oh, surpriză, da, ce ai făcut?
1: Surpriză! Da, deci Marian este pe șezlong la...
0: Să nu-l deranjăm. Are Marian nici nu...
2: Stai.
0: Băi, tu nici nu mai vorbești la radio, ai om.
2: Am om, îți dai seama, în 2026, ce soft. Ce soft să-ți facă treaba la radio. De următorul nivel e să ai om să-ți facă treaba la radio. N-ai, da, era AI-ul. Am băgat AI-ul un pic mai devreme. Salutare, suntem tot aici în Jupiter Evident, pe plaja cu Hotels, plaja Poseidon. DJ Ovi in the mix, Andrei la fel de vesel. Suntem gașcă mare aici în studio. Nu vă povestesc cine este Andrei, îl las așa misterios. Și personajul Andrei. Să se întrebe toată lumea, cine este Andrei, domnule? Ce face el în studio închis să fim acolo? Vă zic în ultima intervenție. E la fel de bine la mare, la fel de bine ca ora trecută. Probabil puțin mai bine va fi ora viitoare, pe măsură ce trec orele și ne trece și treaba de făcut. Lucrurile devin din ce în ce mai relaxate.
0: Iertați-ne că vă încurcăm.
2: Da, nu ne încurcați, da? Vorba aia, nu bateți la ușă, ieșim noi din când în când. Cam asta este starea aici pe plajă. După cum vă povesteam ceva mai devreme, ne uităm cu Jin despre mare niște oameni în notă. Este un concurs, pe bune, este un concurs de notă aici. Înțeleg că vine și David Popovici prin zona, pe plaja noastră. Poate îl prind un pic mai târziu. Și niște oameni se bucură de mare un pic diferit față de cum ne-am bucurat noi până acum. Știi cum e? Te uiți cu Jind așa și zici, aș vrea și eu să fac asta. Dar nu mai poți, că dacă era să o faci, o făceai de la începutul lui iulie. Nu acum, în ultima zi din august. Nu știu cum e la ceilalți colegi, dar la noi este super bine și vă așteptăm aici în Jupiter să vă bucurați de ultimele zile de august și de ultima ediție de Summer Kiss, evident. Nici nu știu unde a trecut timpul ăsta, domnul Boba. Nici nu știu dacă te bucuri sau nu. Eu știu că mă întristează un pic ideea. Așa, deja îmi fac mental liste de alea de lucruri pe care aș trebui să le fac în astea două luni de zile și nu le-am făcut.
0: Pe de altă parte, îți dai seama că nici eu și nici voi în următoarea sâmbătă nu prea o să știm ce o să facem cu viața noastră, că o să fie așa.
2: Asta
0: un pic,
2: zic, ce vom face noi ceva sâmbăta viitoare pe vremea asta? Pentru că sâmbăta viitoare pe vremea asta, eu voi căuta rucsacul să montez studioul, nici nu știu unde voi fi sâmbăta viitoare pe vremea asta. Și voi avea senzația aia de am ceva de făcut și nu știu ce. Băi, am ratat ceva, trebuia să fac ceva, știi? Intri într-o... Hai că nu vreau să zic rutină. O rutină frumoasă. Vara, weekend de weekend, ediție de ediție și te dezobișnuiești foarte greu. Exact ce spuneam la un moment dat, abia m-am obișnuit să zic Summer Kiss și va începe Winter Kiss. Abia aștept edițiile de Winter Kiss în care îți voi zice într-o sâmbătă dimineață de pe pârtie: hei, bună dimineața, bine v-am găsit aici în Summer Kiss. La Straja sau la Rânca.
0: Și îți dai seama că sunt foarte mulți ascultători, pentru că primesc foarte multe mesaje de la oameni care ne-au ascultat încă de la prima ediție și și-au făcut așa un obicei ca în fiecare sâmbătă și duminică să-și bea cafeaua, să fie undeva în trafic sau poate chiar la serviciu, cei care lucrează în ture și în weekenduri alături de noi. Le mulțumim sincer pentru asta. Încă o dată vă aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. E foarte simplu acolo. Spune-mi cine ești și de unde ne asculți tu și astăzi în ultima ediție de Summer Kiss din 2026.
3: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
4: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4 lei 39 bucata, prune 3 lei 99 kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
12: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
13: Get back!
12: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
14: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
16: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
3: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
17: I only want you when you...
18: $30 pentru emoție și acțiune, $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
19: În premieră la București, trupa Altin Gân
20: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
19: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
20: Bilete exclusiv pe getin.ro.
21: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
22: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
21: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
22: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
21: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
22: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
21: Amplificat de Kiss FM.
23: Maria Popa și DJ Jonesy
24: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
25: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
26: Și noaptea prinde culoare.
27: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
28: Hai și tu la The Color Run Night București,
26: 19 septembrie,
28: Bulevardul Unirii din București.
26: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
28: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
26: Intră repede pe thecolorrun.ro.
28: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
26: The Color Run Night,
28: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
26: O alergare în ritmul Kiss FM.
29: Mele,

0: Artist Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

Asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: La Summer Kiss îl avem și noi pe Morenito al nostru, care a fost timp de 9 weekenduri acolo prezentă la Summer Kiss. Și mai mult decât atât, dimineața îl auzim la Summer Kiss, iar seara îl auzim live pe Kiss Festival Radio din studioul Kiss FM de acolo, de la Nibiru. Ăsta este programul lui și în această seară, dar ne spune el mai multe. Momentan se află la Bacolux, la piscină, acolo în Eforie Nord. Te salutăm, domnul Neacșu.
1: I-auzi, Morenita?
0: Ia, Morenita!
2: Ia, ne auzim? Merge secundele.
0: Merge secundele, domnul Neacșu, te aud foarte bine.
2: Asta zic, bună dimineața, bună ziua, Marian! Ești bine? Totul bine, da?
0: Bine, sănătos, da, da, da. Dumneavoastră, da? Cum sunteți? Ați dat drumul la Spuma Party?
2: Uite, în vreo 10 minute se dă drumul la Spuma Party aici la Bacolux Coralio, unde facem party, domnule. Chiar dacă e duminică, poate lumea a avut o seară mai grea, dar a început party-ul, lumea în piscină, dansează, eu cu Ander dansăm aici la pupitru, e pregătită și spuma, în vreo 10 minute începe spuma party, așa că, ce să mai, așa sună și așa se mișcă zilele perfecte de duminică, dacă mă întreb pe mine. Acum, nu știu, poate la tine ziua de duminică e cu pedalat sau e cu mers la muncă sau... Da. La noi așa arată și așa sună și de 9 weekend-uri facem asta și nu ne pare rău absolut deloc.
0: Spune-mi, te rog frumos, pentru că exact cum am povestit mai devreme, tu ești foarte ocupat dimineața, uite, o spuma party, o și-a stat pe șezlong, o muzică dată un pic mai tare, dar și seara am înțeles că stai de vorbă cu niște vedete internaționale de nu-ți vine să crezi.
2: Da, da, da, s-au făcut interviuri și o să le găsiți pe Instagramul nostru, Kiss FM România. Am stat aseară de vorbă cu doamna Kerry Hilson, Marian.
0: Da, dacă te invidiez pentru ceva în această viață, domnul Cristi Neacșu, până acum, cred că pentru asta aș putea să te invidiez.
2: Da, am făcut interviuri, am vorbit cu artiștii, au ieșit niște chestii super drăguțe și...
0: Ce zici? A stat voi acolo pe aceeași canapea, unul lângă celălalt, la un cât?
2: Da.
0: Un metru, ce un metru?
2: Nici măcar 2 centimetri. Mă rog, depinde pe cine întrebi, știi? Depinde foarte tare. Dar da, am stat de vorbă, o discuție super mișto, deci chiar și după vorbeam cu managementul ei și am ajuns la concluzia că, bă, chiar a fost o discuție super deep și, na, îți dai seama, nu vedea nimeni venind. Totuși, omul e obosit, artistul e obosit, dar să stai așa un pic la sfat, chiar e drăguț câteodată.
0: Hai, stai la sfat cu doamna Wilson.
2: Exact, exact. Păi nu.
0: Cristi Neacșu, ai program la Nibiru și în seara asta, da?
2: Da, da, ne auzim pe Kiss Festival Radio de pe la ora 6 și ceva. Ne vedem la Nibiru, în piațetă. Avem și party, avem și premii de dat, dăm absolut. Deci astăzi dăm absolut toate premiile care ne-au mai rămas la Nibiru și sunt multe.
0: Bun,
2: așadar, vă invităm acolo.
0: Deci se anunță o zi plină pentru tine, până la 13 sau chiar mai bine acolo la Bacolux Hotel, iar mai apoi la Nibiru în studioul Kiss FM și live pe Kiss Festival Radio. Cristi Neacșu, promit că mă întorc la tine și ora viitoare și tare mult vreau și o să insist să-mi povestești cum ți-a fost spuma party în ultima ediție de Summer Kiss.
3: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact, mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi-eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: La semnalul următor vei fi ciupit.
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Puffin Apici 8 role al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
17: În premieră la București, trupa Altin Gân
18: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
17: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
18: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
19: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
20: Rămâi pe Kiss FM.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: București, pregătește-te!
4: Centrul Capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
3: Bucharest Street Food Festival
4: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
3: Subcarpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
4: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
3: Bucharest Street Food Festival,
4: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
3: Intrarea este liberă.
4: Unde ești tu? E Kiss FM.
5: Back to the hits.

0: piesa asta. Foarte, foarte tare și un moment bun să-ți aduci aminte de ea în dimineața asta. Ultima dimineață de duminică din vara lui 2026. Ultima ediție de Summer Kiss. Fix la 12. Salutare încă o dată de aici din studio. Marian Boba sunt eu. Și mai mult mă interesează despre tine, sincer, să-mi spui cine ești și de unde ne asculți tu în încă dimineața asta de duminică. 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp, ne salută Marian din Slănic, Prahova. Salutare, vă ascult în fiecare weekend. Mulțumim din suflet pentru mesajul tău. Bună ziua, vă ascult din satul mare în curte la plajă cu gândul la băieții mei care sunt în vacanță în Italia. Salutare acolo. Salutare, noi suntem în drum spre Tasos, la mulți ani soțului și fiicei mele pentru Sfântul Alexandru, familia Lepădatu. Salutare, la mulți ani, să ne trăiți cu numele, să fie totul frumos în viața voastră.
1: Bună dimineața, sunt azi la Satul Mare, am avut pe autostrada A10 dinspre Satul Mare spre Hunedoara. Mergem cu un grup la grădina botanică, o zi faină, vă dorim.
0: Salutare, Adrian din Satul Mare, mulțumim din suflet pentru mesaj, să conduci cu grijă, să ajungeți bine la grădina botanică. 0722 20 60 20, oriunde te afla, te salut de aici din studioul Kiss FM și îți mulțumesc pentru toate mesajele și pentru toate momentele pe care le-am petrecut cu tine în vara asta. DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko la Kiss.
2: Jason Derulo, check out my brand new song Michiko with DJ

0: Și în momentul ăsta, uite, ar trebui să trecem undeva în calendar la ora asta de 12 și 14 minute. Într-o zi de duminică, 30 august 2026, mergem pentru ultima oară către colegul Marian Soci, care este la Summer Kiss, acolo pe plaja Co-Hotels din Jupiter. Te salutăm! Încă o dată,
1: ce n-am făcut
0: ultima
1: eu?
0: Odată. Ce n-ai făcut? Bai.
1: N-am apucat bani. Să te rog să cauți undeva în monitorizare prima intervenție de la mare din Summer Kiss. Cred că a fost pe 3 iulie. Stăteam în același loc în care sunt acum. Aveam aceeași bere deschisă lângă mine, același om în fața mea, aceeași plajă în fața mea, aceeași mare în fața mea. Cerul era fix la fel. Bine, marea e un pic diferită pentru că...
0: Bine, ploua pe 4 iulie a fost și ploua.
1: Ploua un pic, da, era și acum e destul de norat, dacă te uiți, dar nu e norul la care să ducă ploaie. Dar e lumina de august, știți lumina aia de august? Marea pare mai închis așa la culoare, albastru.
0: Da, păi e lumina aia mai blândă, puternic, așa, mai prietenoasă.
1: Mai mișto, da, e lumina altfel. Parcă e lumina altfel și se vede că se apropie toamna. Și aș fi fost tare curios... Să dai play primei intervenții de la mare din 2026 și apoi să vorbesc eu în ultima intervenție de la mare din 2026. Dacă țin minte ceva de la prima intervenție este că ne-am pozat eu și cu Ovi, cu DJ Ovi, sus pe tractor. Era tractorul. Tractorul e în spatele meu în momentul de față. Cred că vom repeta figura și vom face o poză tot de acolo din tractor. De data asta rog pe cineva să ne pozeze din spate. Aceeași mișcare, știi, uitându-ne în zare, dar de data asta din spate pe plecare. Ca să și rimeze un pic. Este ultima intervenție din 2026 Summer Kiss. Și rememoram cu Ovi toate intervențiile făcute de aici, de pe plaja din Jupiter, pentru că este a cincea vară de Summer Kiss de aici din Jupiter. Ba am fost în vamă, ba am fost în alte locuri, dar pe plaja Co-Hotels din Jupiter ființez deja de 5 veri. Din 2023 vară, eu, da? Ovi,
0: ia treabă-l pe Ovi, de când e acolo?
1: De 12 ani, de când venea și Boba la mare în Summer Kiss, dar nu mai vrea. Preferă să stea în studio la București și să ne trimită pe noi. Ia să faci bine la anul tăvii tu. Da? A cincea vară și nu știu unde au trecut aceste 5 veri, pentru că de fiecare dată am senzația asta de stai așa un pic, 30 august, 31 august, într-o săptămână începe școala.
0: Traficul.
1: Și asta este ultima emisie de la mare pe anul ăsta. Stai, cum? Când? Ce am făcut? Am făcut destule, crede-mă, din tot ce mi-am propus vara asta, spre deosebire de anii trecuți, am atins undeva la 85% realizări. Că în anii trecuți, dacă atingeam 25%, știi? Spuneam că fac și aia, și aia, și aia. Și na, trecea timpul și nu reușeam să fac mare lucru. E, anul ăsta am trăit vara fix cum trebuia să fie o vară, 9 weekenduri la rând. Niciodată n-am stat atât de mult la mare. Ba da, am mai stat în 2022 când am stat 2 luni de la un capăt la celălalt, doar aici la mare, dar anul ăsta, ca weekenduri de Summer Kiss, am avut 9 weekenduri care au fost wow și sper că l-ai simțit wow ascultând Kiss FM, pentru că da, vara asta oriunde ai fost tu, la mare a fost evident și Kiss FM. Și da, vara asta a fost wow, l-am văzut suficient de des și pe Ovi, pe care îl vedeam. Ce-i? Lacrima de crocodil, zice Ovi. El mai stă, hai să vă zic, Hahalera aici lângă mine, ca să zic așa în direct la radio, spune de lacrimi de crocodil. De ce? Pentru că, ok, mâine este 31 august, este ultima zi din august și noi restul ne strângem jucăriile și ne gândim la toamnă, la școală, la sărbători, la... Nu! Pentru Ovi și pentru lumea venită aici la mare, Summer Kiss continuă. Hai să nu fim dramatici. Summer Kiss continuă. Ovi stă până pe 19 septembrie, stai... Cam, vă dați seama? Deci el mai are 3 săptămâni de Summer Kiss.
0: Deci până face el salata aia de vinete cu ardei, face direct zacuscă.
1: Până face el salata aia de vinete cu ardei, noi facem direct piftie și salata băftată, că vine Crăciunul, spun eu. Deci Summer Kiss continuă, nu închidem treaba aici la Jupiter pe plaja Co-Hotels. Dacă veniți la mare, pentru că știu că foarte multă lume vine în septembrie la mare, eu, până să mai crească îi mici și până să avem programul ăsta impus așa, cu ghilimele de rigoare, da? Că na, ne facem programul de vară în funcție de începutul școlii. Când eram mai mici și nu aveam această opreliște, Septembrie era luna de vacanță. Septembrie este luna aia liniștită, în care summer key se simte altfel. În care nu mai e aglomerația aia de la mare, în care apa continuă să fie ok, căldura continuă să fie căldură, piscina interioară este piscina interioară, piscina exterioară și all-inclusive ăsta de care o să-mi fie dor este tot all-inclusive. Deci dacă veniți în septembrie, și mare e tot aici, ea nu pleacă, serios. Cred că e mai liniștită în septembrie decât în august. Dacă veniți în septembrie la mare, îl găsiți pe DJ Ovi pe plaja Cohotels în Jupiter. Summer Kiss continuă zi de zi până pe 20 septembrie, da?
0: Așadar, Summer Kiss merge mai departe acolo pe plaja Cohotels. Studioul Kiss FM rămâne acolo. Pe DJ normal. Ovi îl găsiți acolo. Domnul Soci, îți mulțumesc din suflet pentru toate weekendurile astea. Te rog, dar ceva scurt să fie.
1: Ascultă!
0: Cu Soci vă întâlniți când revii în studio în București?
1: Pe 14 septembrie. De asta zic, mie îmi plac concediile în septembrie. Știu că e cu școală. Nu, o să am un concediu extraordinar, mă duc să voruiesc. Că n-am apucat în asta, dar o să tu să renovez.
0: O lavabilă la vremea ei?
1: Acolo, o faianță, o lavabilă, o de asta, o ușă, o cadă, un pat. Facem treabă de pe 14 septembrie, ne reauzim în Kiss at Work, într-un sezon nou de toamnă, de la 1 la 4, evident, your number one hit radio.
0: Mulțumim, Soci, Marian Soci, omul mării, marinarul nostru, în fiecare dimineață de weekend, toată vara, timp de 9 weekenduri, sâmbătă și duminică, de fiecare dată, din altă locație, de acolo, de la mare, de la Summer Kiss.
2: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
13: Vara nu s-a încheiat. La Never
8: Sea Beach. Soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe chin.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Mai multe hituri,
10: mai mult

0: FM, de la 13. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Back to the hits.

0: Summer Kids. Ne apropiem ușor, ușor de ora 13. Încheiem ușor, ușor aventura asta frumoasă numită Summer Kids 2026. Dar nu putem să facem asta până nu mai dăm o fugă până în Eforie Nord, unde l-avem pe al nostru Cristi Neacșu. Cristi, salutare încă o dată.
1: E, dar de ce să...
0: De ce să te deranjăm sau de ce să încheiem?
1: Da, așa te obosești să dai o fugă, nu că m-ai și făcut să plâng un pic, nu te mint. Nu vine să crezi, ies, vine să crezi, au trecut 9 weekenduri și nu a fost weekend în care noi să nu ne auzim. Deci într-o formă sau alta, noi doi ne-am auzit. Nu știu când nu te-ai săturat de mine. Deci
0: eu
1: probabil
0: nu știu ce o să facem noi cu viața noastră de weekendul viitor.
1: Mamă, nu știu, deci asta e și problema mea, o să mă trezesc. Nu, nici măcar sâmbătă, o să vină de vineri, când o să mai plec de acasă sau de joi. Știu, o să fiu un pic șocat așa.
0: În primul rând va trebui să-ți pregătești singur micul dejun.
1: Aoleo, nu mi-aduce aminte, trebuie să fac cumpărături. Să am chestii în frigider, acum îți dai seama.
0: Socia a zis că el are program de dat cu lavabilă.
1: Doamne, abia aștept, deci am atâtea lucruri de făcut. Trebuie să mă, deci, mă apuc, trebuie să mă apuc de scooter, să mă apuc de casă, trebuie să mă apuc de mașină. Ceva, dar o să, adică, deja îmi pare rău că e ultima intervenție.
0: Parcă era mai bine la mare, nu?
1: Asta. Nici n-am plecat de la mare, dar parcă îmi pare rău că plec, știi? Dar da, asta a fost aventura frumoasă denumită Summer Kiss. Marian, îți mulțumesc din suflet pentru absolut tot. Și aș vrea ca toți ascultătorii să-i mulțumească lui Marian pe WhatsApp 0722206020. Pentru că fără el, aventura asta nu ar fi fost posibilă și îți mulțumim mult de tot. De asemenea, le mulțumim tuturor celor care ne-au primit pe la hoteluri, le mulțumim celor care au venit alături de noi pe la cele mai mișto locații. Stai că l-am adus și pe Under. Ce faci, Under?
2: Uite bine, mă bucur de ultimul party din sezonul ăsta.
1: Cum a fost? Ia zi tu, că și tu ți-ai făcut pașaport de Constanța, practic.
2: Da, păi ultimele 3 săptămâni numai pe aici am fost, dar a fost o experiență foarte faină. Chiar mă bucur că am fost alături de voi și că am creat amintiri.
1: Eu am avut cu Andor o mulțime de aventuri, de la zile pe plaja Neversea din Constanța, la petreceri, la Pacolux, la party-uri de seară, pe Aleziac. El a fost și pe la Beach Please și pe la Untold. O vară absolut plină pentru care vă mulțumim și chiar mai au un pic așa nostalgia deja.
0: Domnul Neacșu, pentru tine Summer Kiss mai continuă câteva ore. Cu tine se vor auzi ascultătorii de Kiss Festival și în această seară, de acolo din studioul Kiss FM de la Nibiru, dar partea de zi se oprește aici. Și îți mulțumim și noi pentru toate deplasările. Noi zicem, domne, la mare, la căldură, la piscină, pe șezlong, e bine. Doar că mai sunt niște nopți nedorbite, doar că mai sunt niște drumuri de multe ori aglomerate și pentru că ne-ai adus și nouă așa un pic de aventură, un pic de vacanță, mai ales celor care n-au avut parte de vacanță. Îți mulțumim de aici din studioul Kiss FM din București și abia așteptăm să te întorci.
1: Hai că am pregătit și pentru tine ceva, Marian, deci trebuie să ne vedem oricum.
0: Bun,
1: și las că mă întorc în weekend, ne vedem la radio, nu
0: perfect.
1: E niciun fel de problemă.
0: Asta este promisiunea pe care ne-o facem unul altuia, Cristi Neacșu. Mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ne-a adus, pentru tot ce ne-a adus în varianta Summer Kiss 2026. Boba, sunt eu, scurtă pauză și mă întorc.
3: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi app și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Ocean te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Ocean și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Ocean școala e cu prețuri wow!
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: În această vară,

Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hit.

Easy Ed și Joe, mor după tine și rămâne la mine ultima intervenție Summer Kiss din 2026, ultima duminică de vară și este intervenția în care vreau să-ți mulțumesc ție pentru că ne-ai ales în atâtea și atâtea weekenduri, în atâtea și atâtea dimineți de sâmbătă și duminica. Marian Boba sunt, îți mulțumesc din suflet că ai fost cu mine și ne rămâne vorba asta. Unde ești tu, e Kiss FM. Ne auzim în câteva ore de la 19 din nou în studio. Summer Kiss 2026 se oprește aici.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salutare și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu. Iată-ne împreună în ultima duminică din vara anului 2026 cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Da, știți foarte bine, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, top în care azi pe locul 40 avem pe Jonas Blue și Malir cu Edge of Desire.

Little Lies al lui Don Diablo, azi locul 39. Mergem pe 38 pentru remixul lui Robin Schulz la Lean On, Major Lazer, DJ Snake și Moe.

0: Austin Mills a remixat I Just Might, piesa cântată de Bruno Mars. În ultima săptămână pierde încă o poziție și ajunge pe locul 36. Iar pe 35, imediat vine la Kiss FM Hugel, You Got to Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele
4: Brico!
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
5: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
6: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
11: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Care este streamerul tău de gaming preferat?
13: Vino și spune-l la GVA. Un eveniment susținut de Kiss FM.
12: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
13: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
12: și înscrie preferații.
14: Ca să ai succes în muzică,
15: talentul și pasiunea sunt, bineînțeles, necesare,
14: dar nu suficiente.
15: Kiss FM prezintă a 11-a ediție a Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
14: Agenți de booking,
15: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
14: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile
15: și urechile pentru muzica ta.
14: Vino să-i cunoști și să te cunoască.
15: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
14: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
15: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici îți vezi mai clar viitorul în muzică.
14: Conferința amplificată de Kiss FM.
15: În premieră la București, trupa Altin Gân
14: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
15: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
14: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
16: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Back to the music. Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
19: Let's get to it.

0: Oliver Heldens, Lady Hame Tonight, varianta 2026, ce a fost timp de două săptămâni pe prima poziție, dar timpul a trecut, piesa a tot coborât și azi este pe 33. Devin imediat cu hitul de pe 32, Never Dull, Upside Down, Boy You Turn Me.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Ai 30% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Sanitol în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach, 8 role, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
16: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.

starea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Hai că între timp am ascultat remixul piesei Genul ăla, Alina Eremia și Puia urcă de pe 29 pe 27 în Top 40 Kiss and Dance, iar pe locul 26, tot în urcare și culmea tot două poziții, Axel Cooper și Olivia Adams cu Brand New Day.

Alok Fetle și Sam Harper, Club Bizarre. Piesa coboară încă două locuri în ultima săptămână și ajunge pe 25. Iar pe 24, tot în coborâre, trei poziții avem pe Bob Sinclair și Kaiza cu I Can Wait.

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: Adrian Funk și Olic s-au remixat Apus de soare, piesa lui Rare, și urcă încă două locuri, mai exact până pe 23 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat revin alături de voi cu piesa de pe 22. Yunatas featuring Daddy DJ, Flipside.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Ai 30% reducere la produsele selectate Sanovita până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
11: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Soundcheck, soundcheck, check, soundcheck. Hello, hello, sunt Cristi Nițu. Top 40 Kiss and Dance revine imediat. Rămâi pe Kiss FM până la number 1. Până la number 1.
14: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România.

0: spre independență.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Orix.
5: Kiss

0: DJ Young și Olic.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXL.
4: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
5: Kiss. Back to the music. Back to the music.
6: Kiss. Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
7: Let's get to it. Woo!

Inside de la Yunatas și Daddy DJ în urcare, două locuri în Top 40 Kiss and Dance azi pe 22, iar pe locul 21 chiar acum Meduza și Henri Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight. Can we see-

0: 17 în această ediție pentru Jonas Blue și Salif Keita. Am ascultat Madan, varianta 2026. Vă spun că imediat mergem pe 16 pentru una dintre preferatele mele, Hugel, David Guetta și French Montana, Shine.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Back to school cu oferte excelente.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Care este streamerul tău de gaming preferat?
6: Vino și spune-l la GVA. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
6: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro și înscrie preferații.
7: Cine urcă?
8: Cine coboară?
7: Cine ajunge pe primul loc?
6: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
7: Duminica de la

ce îmi place piesa asta, Shine, Hugel, David Guetta și French Montana, locul 16. Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, în continuare cu voi în Top 40 Kiss and Dance. Mergem pe locul 15 pentru Heaven și Caitlyn Aragon și ascultăm I Run.

Popcorn Song urcă în ultima săptămână încă o poziție până pe 11 și ajunge astfel foarte aproape de top 10, acolo unde mergem noi chiar acum, pentru a asculta, ați ghicit, cele mai hot 10 piese dance și remixuri din acest moment, iar pe 10 avem un remix produs de Padu Embelu pentru Ține-mă minte, Motan.

0: FM în Top 40 Kiss and Dance avem pe Bebe Rexha și Faithless cu New Religion.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele
7: Brico.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider. Pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: FM. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo,
0: ești aici.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
0: București, pregătește-te!
1: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
0: Bucharest Street Food Festival
1: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
0: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
1: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
0: Bucharest Street Food Festival.
1: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
0: Intrarea este liberă.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
4: Back to the hit.
1: Kiss FM presents the number one dance chart.
8: Dance chart.
1: Top 40 Kiss and Dance.

0: Randy, Miss Kelly, din ce în ce mai aproape de podium. În ultima săptămână, piesa a urcat încă 3 locuri de pe 8 pe 5, iar pe 4, în coborâre de pe 3, imediat vine la Kiss FM Raluca cu remixul piesei Queen in Puerto Rico.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: În premieră la București, trupa Altin Gun
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
9: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
10: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
9: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
10: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
11: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurant Elisabeta.

Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hits.

0: Topic și Becky G cu Sorry Papi au fost împreună două săptămâni pe prima poziție, iar asta este a doua săptămână în care piesa staționează pe locul 2. Hai cu o scurtă recapitulare și apoi pentru a doua săptămână number 1, Talk to You, una dintre cele mai fredonate piese în cluburi în vara anului 2026. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept la mine pe Instagram, Cristi Pugnițu, și până data viitoare când ne auzim la radio, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase. Hai cu recapitularea.
1: Number 10.
2: Doare cât de bine era.
1: Number 9. Number 8. Number 7.
3: Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say any tonight.
1: Number 6. Number
4: 5.
1: Number 4.
5: Ay, ay, ay, ay, ay. Puerto Rico.
1: Number
6: 3.
1: Number 2.
7: Sorry papi, no me puse guapa pa ti. Mucha curva ese bugatti, mucho pa ti.
1: Number 1 this week.

My number one, sunteți voi cu toții în sufletul meu. Pentru voi vin duminica la muncă și o fac cu drag. Hai bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt, începe Hai să Weekend în această duminică pe care vă doresc genială tuturor, cu atât mai mult cu cât ea este ultima duminică a lunii august. Așa că ne uităm în urmă și sper să vedem cu toții o vară frumoasă pe care am avut-o. Și ne uităm înainte și ne rugăm să avem o toamnă și o iarnă care să fie blânde cu noi. Nu neapărat din punct de vedere meteorologic, acolo nu ne băgăm, dar așa, din alte puncte de vedere. Găsim noi care. Vă doresc o duminică genială pe Kiss FM, evident. Sper să contribui și eu cu hiturile din playlist la treaba asta. Avem Alex Velea și

0: Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, una dintre puținele piese de dragoste pe care le are Eminem, dar și când le are, băi nene, îți rupe capul efectiv cu lirica lui. De altfel, Eminem, deloc întâmplător socotit, cel mai mare rapper din lume la momentul ăsta și poate din toate timpurile m-aș risca eu să zic, în momentul în care, da, recunosc, eu sunt subiectiv că îmi place foarte tare Eminem. Avem o pauză de luat, după care ne întâlnim cu Lucas Graham și Love Someone pe Kiss FM. When you love someone, you
1: open up your heart. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, om.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului.

0: susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Brico!
3: Rămâi pe chin.

0: Kindry și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Până pe 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaunul rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției KISS FM.
3: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Pe KISS FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Back to school cu oferte extra.

0: 100%. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Dai, dai, de la Shakira și Burna Boy. Și așa e frumos în viață. Dai, dai, că după aia mai și ei, ei. Da, acum, voi v-ați gândit la prostii? Sau dacă nu, acum de-abia v-ați gândit la prostii, când m-am gândit eu mai întâi la prostii și v-am zis vouă că vă gândiți la prostii. Dar ideea e că până la urmă, dai, dai în viață, ei, ei. Pentru că așa e treaba asta cu karma. Luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Alexia și Două Linii pe Kiss FM.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
4: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
7: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM.
8: Cu DJ Young și Olix.
9: În această vară

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ca să ai succes în muzică,
2: talentul și pasiunea sunt, bineînțeles, necesare,
1: dar nu suficiente.
2: Kiss FM prezintă a 11-a ediție a Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
3: Agenți de booking,
2: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
3: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile
2: și urechile pentru muzica ta.
3: Vino să-i cunoști și să te cunoască.
2: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
3: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
2: intri pe iabilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici îți vezi mai clar viitorul în muzică.
3: Conferința amplificată de Kiss FM.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
5: Back to the music. Back to the...

Alexia nu scoate piese foarte des, nu pare foarte interesată să mențină hype-ul ăsta pe radio, dar atunci când scoate piese, sunt bune. Poate că are nevoie de tot timpul ăsta ca să șlefuiască, nu-i așa, muzica ei, astfel încât ea să sune atât de bine, încât fiecare dintre piesele astea să devină hit. Bravo ție, Alexia, oricare dintre astea este tactica pe care o adopți tu, se vede clar că are succes. Avem Full Option de la Mineli în continuare pe Kiss FM.

că ne salutăm cam trecut de ora 5 după amiaza. Hai să weekend continuă în această duminică pe care vă doresc în continuare genială. Dan Fințescu sunt eu, este ultimul weekend de august, se termină ultimul weekend de august și sper că ați avut cu toții o vară frumoasă. Bun, noi continuăm Hai să weekend, avem chiar acum Sunnery James și Ryan Marciano, I Wonder.

Aiken, right now, na, pe Kiss FM. Și pentru că am trecut de ora 5, cu siguranță că pe drumurile patriei sunt o grămadă de oameni care se îndreaptă spre casele lor venind din vacanță și probabil mai puțini oameni, dar norocoși, care se îndreaptă către vacanță dinspre casele lor. Pe toți vă rog frumos să aveți grijă cum conduceți, să vă respectați unii pe ceilalți în trafic și să respectați regulile de circulație, pentru că e mega important să ajungem cu toții la destinația pe care ne-am propus-o, chiar dacă vreo câteva minute mai târziu, decât să ajungem mai repede, Doamne ferește, cine știe unde. Avem Michiko de la DJ Goja cu Jason Derulo pe Kiss FM, dar mai întâi luăm o scurtă pauză.

0: reducere în 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică

0: Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Rămâi pe Kiss FM.
0: Urmează

0: unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: În premieră la București, trupa Altin Gun
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.
0: Soci pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains Cube.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
0: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
10: Back to the hit.

Irina Eremia și Puia, Genul ăla. Treaba asta cu genul ăla este întotdeauna despre ceilalți. Băi, ăla e genul ăla. Eu sigur nu sunt genul ăla. Când a zic despre cineva, el e genul ăla de om, atunci e clar că genul ăla e ceva ce mie mi este străin, ceva ce eu dezaprob, ceva ce eu nu-mi doresc vreodată să devin. Da, genul ăla ești, da. Așa e expresia asta, da. Utopia cu Misha Miller, Too Hot to be Friends, după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Tati, Ali,
4: Roro, Floppy, Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noi.

0: FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Amplificat de Kiss FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Back to the hit.

Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to Be Friends pe Kiss FM. Iar piesa care urmează este a Andiei și mă gândeam așa, din toate hiturile pe care le-a avut, bă, și nu sunt puține, care dintre ele este preferatul meu? Și nu mi-am adus aminte cu siguranță toate piesele pe care le-a lansat Andia asta, pentru că, și pentru că ele sunt toate bălăduțe, așa, tristuțe, și genul ăsta de muzică tristă nu e chiar genul meu, dar pe de altă parte, din cele pe care mi le-am adus aminte, cu siguranță asta e cea mai bună. Andia, la nevedere pe Kiss FM!

Pescan și Andrei Bănuță, old friend, prieten vechi suntem și noi. Nu vă zic de câți ani lucrez la radio ăsta, că o să vă îngroziți de câți ani îl ascultați voi. Nu glumesc, cu câți ani, cu cât mai mulți ani și cu cât mai mulți voi, cu atât mai bine pentru toată lumea, că e gașca mai mare și mai frumoasă. Dan Fințescu sunt eu. Am trecut de ora 6. Îi dăm cu bună seara. Continuă, hai să weekend. Avem Cat's Eye cu

Uite, mie mi se pare că piesa asta a fost nedreptățită. Mie mi se pare că merita o viață mult mai lungă și mă bucur foarte tare să văd că după o pauză ea s-a întors în playlistul Kiss FM, pentru că aici îi este locul. Atât de melodioasă și de liniștită și între noi fie vorba și potrivită pentru o seară de duminică, încât e perfectă la ora asta și îi mulțumesc zeului playlistului că a adus-o, a lăsat-o să adaste în acest spațiu orar. Am zis adaste la radio, da. Bam, Joe, Raluca și Chela pe Kiss FM.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: gura.
1: Minel și Busta Rhymes, Azúcar. Mă gândeam cum ar fi să vezi piesa asta ca fundal sonor la o reclamă la televizor sau la radio, după care să intre consumul excesiv de zahăr, la la la și la la la, daunează grav sănătății. Da, uite așa sunt unele reclame, se bat cap în cap cu mesajele alea pe care, apropo, voi le mai băgați în seamă. Pe cuvântul meu de onoare că eu le-a schimbat din lună în lună, nu știu cum, dar le-a schimbat, pentru că efectiv nu le mai aude nimeni. Da, mă rog, noi să fim sănătoși și să ascultăm mai departe Nicole Cherry cu Juno, de 3 ori nu pe Kiss FM.

0: Mario și Connector Torador este pista după care mi-au la revedere de la voi după 7 fix. Astăzi seară vă întâlniți cu colegul Marian Boba, care e în continuare proaspăt întors din concediu, următoarele 6 luni. El s-a întors acum, deci ieri a fost prima zi de emisie după concediu. Din punctul meu de vedere, următoarele 6 luni va fi proaspăt întors din concediu. Dan Fințescu sunt eu, ne auzim mâine de la 4 după masa, că așa îmi place mie să nod săptămânile cu weekendurile la radio. Mâine de la 4 după masa, până când ne auzim din nou, vă rog ca de obicei două lucruri, fiți cât de cuminți vreți voi și hei, da, rămâneți pe chis!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Papi, Ali,
9: Roro,
10: Floppy,
11: Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă două puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
16: Salut, suntem Voltaj!
17: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back to the hits.

Tiesto și Ava Max, The Motto la Kiss FM. Salutare și bine te-am regăsit pentru a doua oară astăzi, în ultima duminică din vara lui 2026. Marian Boba sunt eu cu tine până la ora 22 împreună aici. Multe muzici am pregătit, multe hituri pentru tine și bineînțeles urări, pentru că astăzi îi sărbătorim pe Alexandru și pe Alexandra. La mulți ani din partea noastră de aici din studioul Kiss FM. Să vă fie bine, să fiți bine alături de cei dragi. Fade-i chiar acum, așa pe început de program. Salutare, bine te-am găsit.

0: asculti Kiss FM și vara asta, radioul numărul 1 în România. Mai mult decât atât, vara asta am fost Kiss FM number 1 festival radio, pentru că am fost prezenți cu studioul Kiss FM la cele mai mari, cele mai frumoase festivaluri din România și pentru că am avut studio Kiss FM acolo la Nibiru, studioul Kiss FM de la Nibiru, de unde s-a transmis live pe Kiss Festival Radio aproape în fiecare seară. Cristi Neacșu s-a ocupat de asta. Îi mulțumim pentru toată activitatea lui din această vară și bineînțeles că surprizele continuă pentru voi atât pe Kiss Festival Radio cât și pe Kiss FM. Trei sudesc cu Andra, apropo, la mulți ani Andra, la mulți ani Cătălin Măruță, un sărut câtă viață, chiar acum.
1: Știi

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: DJ Goja, Jason Derulo și Melody. În această variantă, piesa ai ascultat-o pentru prima oară la noi, la radio, la Kiss FM. Îmi aduc aminte de parcă a fost ieri. Era o seară de vineri și fix la ora 22, la Hit Hit In The Mix, am dat play acestei piese. Foarte mișto colaborarea asta. Goja, DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Michico la Kiss FM. Marian Boba sunt eu și mă întorc la tine imediat. Summer Kiss.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

0: vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
5: Ascultă!
6: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: București, pregătește-te!
8: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
9: Bucharest Street Food Festival
8: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
9: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
8: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
9: Bucharest Street Food Festival.
8: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
9: Intrarea este liberă.
8: Unde ești tu? E Kiss FM.
10: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Back to the hits.

Nelly și Kelly, Dilema la Kiss FM. Salutare încă o dată de aici din studioul Kiss FM. Marian Boba sunt eu și foarte important, la mulți ani Alexandru, la mulți ani Alexandra. Să fiți iubiți, să fiți sănătoși și să fiți fericiți împreună cu cei dragi din viața voastră. Și dacă vreți, uite, puteți să câștigați ultima vacanță în Grecia. Mai avem de dat una singură. Se întâmplă săptămâna ce începe peste câteva ore. Ascultă matinalul Kiss FM, prinde piesele cu pupici, iar vineri când te sunăm, neapărat să știi cel puțin una din cele patru piese cu pupici și mergi în vacanță. 7 nopți, 2 persoane, insula Lesbos din Grecia. Gata, ți-am făcut programul pentru vacanța ta de acolo din Grecia.

alea, carnaval la Kiss FM. Carnaval a fost în fiecare weekend, în fiecare dimineață de weekend, sâmbătă și duminică, toată vara. De la 10 la 13 am avut Summer Kiss. Am fost cu voi aici în studioul Kiss FM timp de 9 weekenduri și timp de 9 weekenduri colegii mei au petrecut și v-au adus atmosfera de acolo, de la mare, de la Summer Kiss, de pe cele mai frumoase plaje din România. Cristi Neacșu și Marian Soci sunt eroii noștri, s-au sacrificat pentru noi și ne-au povestit așa weekend de weekend cum e la mare. Și tare bine a fost. The Second Voice acum.

Florian Rus și Holy Molly, atâtea inimi la Kiss FM, atâtea inimi împreună. Vă mulțumim pentru asta, vă mulțumim pentru fiecare minut, pentru fiecare secundă pe care o petreceți alături de noi. Vara asta, unde ești tu? Acolo e Kiss FM. Și nu uita de podcastul nostru, pentru că ne-am auzit mai rar, mai puțin în vara asta la Hit Hit in the Mix. Am zis să vă lăsăm un podcast să vă ajungă pentru toată vara. Aproape 8 ore de mix. Summer Happy Mix by Hit Hit in the Mix se poate asculta pe Mixcloud Kiss FM în România sau frumușel în secțiunea de podcasturi de pe site de pe kissfm.ro. Salif Keita și Cesaria Evora, Iamore, acum la Kiss.

0: Kiss.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
3: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 pe 100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Vacanță!
8: Vacanță!
7: Vacanță!
8: Dar ce se întâmplă după?
7: Există viață și după vacanță.

0: dar și în social media. Veronova Mirage.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Petrecem din totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
3: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci în sala de clasă.
4: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
5: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: DJ Young și Olix.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
14: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru Fapte Bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Back to the music.

Fly Project Puerto Rico la Kiss FM și uite așa, ușor, ușor ne-am apropiat și chiar am ajuns în momentul ăla de final de vară. Ultima duminică din această vară o petrecem împreună, ultima seară de duminică și mai mult decât atât, astăzi am încheiat și Summer Kiss 2026. Astăzi au fost în Eforie Nord la Bacolux Cristi Neacșu și Marian Soci a fost pe plaja Co Hotels din Jupiter, acolo unde au ajuns de foarte multe ori în această vară, acolo de acolo de unde ne-au adus atmosfera de Summer Kiss în foarte multe dimineți de weekend, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, timp de 9 ediții. Cât a fost vara de lungă, ai avut parte de Summer Kiss. Gata, ușor, ușor, ne strângem bagajele, scoatem gecuțele, pentru că o să ne pregătim de Winter Kiss. Cam ăsta este mersul lucrurilor aici la Kiss FM. Nu se termină bine vara și ne gândim la iarnă. Ce o să facem noi la iarna? Disfrută acum la Kiss!

Rolls cu Domino, nu ajung acasă. Și de câte ori ai spus în vara asta, băi, întârzi un pic în seara asta. Nu de alta, dar mai rămână cu prietenii puțin. Nu de alta, dar e drumul aglomerat și nu mă grăbesc pentru că vreau să ajung bine. Nu de alta, dar e tare frumos la mare și mai rămân, mai prelungesc cu o noapte. Vin mâine, m-am gândit, decât să stau în trafic, mai bine stau pe plajă, pe șezlong. La mulți ani, Alexandru, la mulți ani, Alexandra. Să vă fie bine, să fiți iubiți. Nicky Jam cu J Balvin, acum Equis.

for Love la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, Marian Boba am fost eu. Toată vara asta ne-am auzit la dublu, sâmbătă și duminică, dimineața de la 10 la 13 și seara de la 19 la 22. De weekendul viitor ne întoarcem la programul nostru normal. Te las cu o piesă ce ne-a înnebunit vara asta, mai ales că în această vară am avut și campionatul mondial de fotbal. Shakira și Burna Boy, Dai Dai, Boba

0: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
1: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o! Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
2: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
1: Filmează un scurt metraj fantasy.
2: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
1: doar ideea ta.
2: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
1: O competiție Dracula Film Festival.
2: Powered by Kiss FM.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM.
6: Cu DJ Young și Olix.
7: Care este streamerul tău de gaming preferat?
8: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
7: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
8: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
7: și înscrie preferații.
8: În premieră la București, trupa Altin Gân
7: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
8: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
7: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
1: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singuri la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont. În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
1: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
6: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
7: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
8: Get back!
7: Niciun loc unde să te ascunzi.
1: Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie.
7: Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda.
1: Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului.
7: Acum, doar la cinema.
1: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
11: Hai să treci peste asta!
10: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
12: Ca să ai succes în muzică,
1: talentul și pasiunea sunt bineînțeles necesare,
12: dar nu suficiente.
1: Kiss FM prezintă a 11-a ediție a Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
12: Agenți de booking,
1: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
12: veterani cu 10 de ani de experiență își oferă ideile
1: și urechile pentru muzica ta.
12: Vino să-i cunoști și să te cunoască.
1: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
12: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
1: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici îți vezi mai clar viitorul în muzică.
12: Conferința amplificată de Kiss FM.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Back to the music.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: În această vară, o

0: euro și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4. Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
4: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
3: Ai telefon? Ai tot ce trebuie!
4: Filmează un scurt metraj fantasy!
3: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro! Fără echipament de cinema, fără buget SF,
4: doar ideea ta!
3: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
4: O competiție Dracula Film Festival.
3: Powered by Kiss FM.
5: Back to the hits.